dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Jangan lupa klik.
1: Siapa yang cakap tu?
0: Sayalah, tali pinggang keledar tu. Saya naikkan awak supaya tidak lupa pasangkan tali pinggang keledar.
1: Alah, dekat je ni. Bukan nak pergi jauh pun.
0: Tak kisahlah dekat ataupun jauh. Bermula tahun 2020, wajib pakai tali pinggang keledar. Sama ada di hadapan, belakang atau kerusi kanak-kanak. Termasuk juga pengguna pengangkutan awam.
2: Pandu cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia.
0: #JomKlik.
3: Baik, 11.53 minit pagi. Jom kita ikuti sedikit ya situasi semasa kes dan juga wabak denggi di negeri Pahang sehingga 11 Julai 2026. Jadi sepanjang tempoh 5 Julai hingga 11 Julai, ada 35 kes demam denggi yang tercatat di negeri Pahang. Dan di sini kita nampak ada 11 peningkatan kes lah berbanding minggu sebelumnya, iaitu 24 kes. Jadi dalam tempoh ni juga ada berlaku 4 wabak aktif di daerah Kuantan, manakala satu lagi di daerah Temerloh. Jadi jumlah terkumpul kes denggi di seluruh negeri Pahang tahun 2026 ada 1 kematian dan jumlah terkumpul kes denggi di negeri Pahang 536 kes. Jadi kita kena tengok-tengok juga tempat kawasan-kawasan kita tu kan. Baik, kawasan wabak semasa yang terkumpul di Taman Balok Pine Kuantan 16 kes, Taman Mahkota Aman Fasa 1 Kuantan 5 kes, Taman Indrapura Kuantan 3 kes, Taman Seri Layang-Layang Temerloh 4 kes, manakala Kampung Cengalempong Aman Kuantan ada 10 kes. Jadi kalau anda mengalami demam-demam, sakit-sakit lengoh-lengoh ataupun nampak dekat kulit kita tu dia ada macam pecah darah apa semua tu kan, anda boleh pergi berjumpa dengan doktor peribadi kesayangan kita itu untuk dapatkan rawatan selanjutnya. Jika perlu dimasukkan ke hospital, silalah ikuti arahan itu ya. Ini untuk kebaikan anda juga sebenarnya. Jadi jangan berlengah-lengah lagi untuk kita terus saja hapuskan tempat membiak. Kita kena lakukan semburan aerosol. Lepas itu kita kena tahu mencari sesuatu untuk mencegah kawasan denggi di kawasan kediaman kita masing-masing supaya kita semua tidak mengalami sebarang penyakit daripada wabak denggi. Okay, jom kita usahakan sama-sama. Usahakan supaya tempat kita bersih daripada penyakit-penyakit berjangkit. Bersih dari segala-galanya. Supaya kita hidup tenang, aman dan juga sentosa. Kita usahakan lagi.

Okey, 12:16 minit tengah hari di Pahang FM, satu pilihan. Jom kita nak kongsikan harga minyak di Malaysia. Bagi tempoh 16 Julai hingga 22 Julai 2026 yang ditetapkan pada RM3.42 seliter bagi RON 95 tanpa subsidi, manakala RM4 seliter bagi RON 97 dan RM4.07 seliter bagi diesel di Semenanjung Malaysia. Okey, jadi bagi pengguna, harga bagi pengguna yang layak menikmati subsidi RON 95 ataupun budi 95 RM1.99 seliter. Diesel individu, budi diesel RM2.10 seliter, manakala SKPS ataupun SKDS, pengangkutan dan juga logistik, RM2.05 hingga RM2.15 seliter. Kita tahu kan, semua pun tahu kat mana kita nak cek pergerakan harga mingguan dan juga program subsidi. Anda boleh semak dan juga kemas kini rasmi di platform data.gov.my ataupun lihat harga minyak Malaysia. Mudah aja kan? Sekarang ni semua di hujung jari kita je. Semua di hujung jari kita. Tak, orang kata tak susah untuk

Bang FM, satu pilihan pukul 1.30 sekarang ini. Kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Fadilat Al-Quran bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan.

0: sumbangan semangat. Dan itulah elemen persembahannya, muzik tradisi diiringi aluan alat muzik tradisional Kelantan seperti rebab, serunai, gong dan juga gendai. Itulah yang lebih kita tahu lebih kurang dulu berkenaan dengan berkaitan dengan Mai Teri ataupun Mai Puteri ini.
1: Oh, nama penuh dia Mai Puteri ya, Badik ya?
0: Mai Puteri, kalau orang luar lah dia panggil Mai Puteri, tapi Kelantan ni panggil Mai Teri ya.
1: Oh, Mai Teri, dia ringkas kan jadi ya. Mai Teri. Abadie, macam Abadie kongsikan tadi, maksudnya sejarah ni bermula di Patani lah Abadie.
0: Yang paling popularnya di Patani dan juga di Kelantan lah. Mai Teri ni.
1: Tapi sekarang masih ada lagi yang melakukan ni Abadie ya. Mai Teri ni
0: Masih ada lagi ya. Di antara mereka-mereka yang berusia lah. Di antara mereka yang berusia masih lagi ada yang boleh kita ada setengah-setengahnya yang nak gunakan kepakaran dan juga kebolehan mereka ni boleh dipanggil lah untuk persembahan ataupun orang panggil nak bakit semangat asal kita. Jadi kalau kalau berasa tak cekak ataupun ada orang kata apa benda-benda yang mengasuk diri kita lah, dia gunakan Mai Teri ni. Ada orang lama yang berminat menggunakan perkhidmatan Mai Teri ni.
1: Abadi, saya nak tanya jugalah, dia kalau Mai Teri ni dia ada musim-musim ni ke Abadi ke boleh waktu bila-bila je Mai Teri ni?
0: Dia sebenarnya pemahaman saya lah Ben, sebenarnya Mai Teri ni tidak kira musim. Dia tidak kata panah durian yang baru panggil teri dak bukan. musim orang kata musim mangga, musim pau pun tidak. Dia bila kata orang yang memerlukan untuk dipersembahkan, dia boleh dipertunjukkan ataupun dipertontonkan ataupun di kalangan kita yang memerlukan perkhidmatan rawatan musim Mai Teri lah.
1: Macam tu ya. Oh, ini betul lah Cik Su cakap kat saya, Abedik ni kelakar Ben orangnya.
0: Tapi itulah Ben, gapo yang boleh kita kongsikan berkenaan dengan Mai Teri ni.
1: Baik, Abedik, kita nak rehat dulu seketika. Selepas ini kita akan kembali meneruskan perkongsian mengenai kenaikan persembahan Mai Teri ni. Baik, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.

Kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Masih bersama saya Ben dalam zon Apa Khabar Weh. Sekejap jam 6 petang nanti. Sekarang dah pun 5.21 minit petang. Dan buat semua pendengar setiap Pang FM yang kini mungkin sedang memandu atau menguruskan urusan harian kan, pulang ke rumah ataupun ke mana saja destinasi anda, kami ucapkan selamat memandu. Jadi pastikan sentiasa fokus jalan raya, patuhi hak laju, jaga jarak selamat dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jadi kami doakan semoga perjalanan anda lancar, segala urusan harian dipermudahkan dan anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Baik, saya nak kongsikan sikit perkembangan semasa mengenai Pilihan Raya Negeri atau PRN Negeri 9 ke-16. Dan tempuan kini terarah kepada persaingan beberapa tokoh utama politik tanah air yang bakal berentap dalam pelbagai bentuk pertandingan daripada 1 lawan 1 hinggalah 5 penjuru. Dan daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan, sebanyak 11 kerusi menyaksikan pertandingan 1 lawan 1, 21 kerusi pertandingan 3 penjuru, manakala 4 lagi melibatkan persaingan 4 dan juga 5 penjuru. Dan antara kerusi yang menjadi perhatian ialah DUN Cenah apabila Setiausaha Agung DAP merangkap Menteri Pengangkutan Anthony Locke mewakili Pakatan Harapan berdepan calon Barisan Nasional Xiao Kong Chun. Dan di DUN Rantau pula, Timbalan Presiden UMNO yang juga Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mempertahankan kerusinya dengan dicabar calon Pakatan Harapan Dr. Azizul Hakim Mahdi. Dan bagi pertandingan tiga penjuru, perhatian tertumpu di DUN Linggi apabila Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berdepan cabaran daripada calon Bersatu dan juga Barisan Nasional. Sementara itu, persaingan 5 penjuru pula berlaku di DUN Nilai dan DUN Seri Manjung, menjadikan kedua-dua kawasan ini antara yang paling menarik untuk diperhatikan pada PRN kali ini. Dan untuk makluman, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 28 Julai sebagai hari pengundian awal, manakala 1 Ogos merupakan hari pengundian bagi PRN Negeri 9 ke-16. Dan seramai 889,490 pemilih layak mengundi, melibatkan pengundi biasa, anggota tentera serta pasangan dan juga anggota polis. Jadi kepada seluruh pengundi di Negeri Sembilan, jadi gunakanlah hak anda sebagai warga negara dengan orang kata dengan penuh tanggungjawab. Jadi semak maklumat pusat mengundi lebih awal, rancang perjalanan anda dan nanti keluarlah mengundi mengikut waktu yang telah ditetapkan. Dan setiap undi yang diberikan adalah sebahagian daripada proses demokrasi negara. Jalankan tanggungjawab sebagai pengundi dengan tenang, berhemah dan sentiasa mematuhi undang-undang serta arahan pihak berkuasa. Jadi terus dengar Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 18 Julai 2026. Sari berita utama. 170 kes kusta dicatat tahun lalu. ADNR Kuala Lipis bakal rancakan ekonomi setempat. Berita sepenuhnya. Pahang merekodkan 170 kes penyakit kusta tahun lalu dengan 23 kes melibatkan kanak-kanak berusia bawah 13 tahun. Pengerusi Jawatankuasa Kejeraya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri, Dato' Insinyur Razali Kasim berkata 90% daripada keseluruhan kes membabitkan warga negara Malaysia dan bakinya bukan warga negara. Menurutnya, daripada jumlah kes dalam kalangan warga negara itu, kira-kira 2/3 melibatkan masyarakat orang asli selain terdapat kes yang dikesan di kawasan Felda. Tambahnya, usaha pengesanan aktif akan diteruskan di seluruh negeri kerana pendekatan itu diyakini mampu mengurangkan jumlah kes melalui pengesanan awal. Dalam perkembangan lain, kerajaan negeri berharap proses pelaksanaan projek pembangunan hentian rehat dan rawat Kuala Lipis Gua Bama di Jalan Lingkaran Tengah Utama LTU dapat disegerakan supaya manfaatnya dapat dinikmati oleh rakyat serta pengguna jalan raya dalam tempoh yang ditetapkan. Dato' Insinyur Razali Kasim berkata, peruntukan bagi proses pengambilan dan pemilikan tanah telah diluluskan di bawah Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, Rolling Plan Pertama RP-1. Ujarnya, projek itu akan dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kerja Raya KKR. Tambahnya, kemudahan itu bukan sahaja akan menyediakan lokasi persinggahan selesa dan selamat kepada pengguna jalan raya, malah berpotensi menjadi hentian strategik yang mampu merancakkan ekonomi setempat melalui peluang perniagaan, keusahawanan dan sektor pelancongan di Kuala Lipis. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. 10 premis diperiksa Majlis Bandaraya Kuantan MBK menerusi operasi bersepadu pusat hiburan sekitar Kuantan baru-baru ini. Operasi itu turut mendapat kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM bertujuan memantau tahap pematuhan undang-undang serta syarat-syarat pelesenan pusat hiburan. Menerusi laman Facebook MBK, hasil pemeriksaan terdapat beberapa kesalahan melibatkan ketidakpatuhan terhadap syarat pelesenan peraturan hiburan di bawah kaedah-kaedah hiburan 1996 dan Undang-Undang Kecil MBK. Sehubungan itu, tindakan penguatkuasaan telah diambil melalui pengeluaran 6 kompaun dan 1 notis kepada premis yang didapati melakukan kesalahan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa. Sebanyak 25 permohonan sijil pengesahan halal Malaysia SPHM telah diluluskan oleh Sidang Panel Pengesahan Halal Malaysia Negeri Pahang bagi bulan Jun 2026. Menerusi laman bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Pahang JAIP, kelulusan itu melibatkan skim produk makanan terdiri daripada 13 syarikat, masing-masing satu syarikat bagi skim rumah sembelihan dan skim barang gunaan serta skim premis makanan. JAIP mengucapkan tahniah kepada semua pengusaha yang berjaya memperoleh pensijilan tersebut atas komitmen tinggi mereka dalam mematuhi serta mengekalkan piawaian yang ditetapkan. Orang ramai yang ingin membuat semakan status halal sesuatu produk atau premis disaran menggunakan portal rasmi Halal Malaysia bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan terkini di www.halal.gov.my. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baik, masih lagi bertemankan saya Hazwan di petang ini di dalam zon Nurani hari ini. Dan sedikit perkongsian temujanji kita pada pagi esok. Sama-sama kita saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gebilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari esok 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak. Dan majlis perasmian itu nanti akan disiarkan melalui stesen penyiar tempatan ataupun Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Jadi hari esok, ayuh kibarkan Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dan kesejahteraan dinikmati. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pang FM daripada petang tadi hingga hari ini. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Serikandi
1: Radio Malaysia.
0: Setiap Sabtu 6.30 petang, Pahang FM, satu pilihan. Sri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kandi
1: Radio Malaysia. Pahang FM.
0: Setiap Sabtu 6.30 petang, Pahang FM, satu pilihan. Seri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Hafsah binti Umar.
4: Tatkala dunia suatu ketika dahulu memandang rendah kemampuan wanita, Islam telah melahirkan sosok-sosok wanita hebat yang celik ilmu, kuat hafazan, tajam pemikiran dan tinggi amanahnya. Antaranya ialah Hafsah binti Umar. Beliau bukan sahaja isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan merupakan seorang wanita yang memainkan peranan besar dalam pemeliharaan Al-Quran.

sesuatu yang sangat istimewa bagi wanita Arab pada zaman itu. Sifat cintakan ilmu menjadikan Hafsah binti Umar dekat dengan Al-Quran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kehidupan Hafsah bukan tanpa ujian. Suaminya Khunais bin Hudzafah gugur selepas mengalami kecederaan dalam perang Uhud. Pada usia yang muda, Hafsah menjadi seorang balu. Tetapi ujian tadi tidak pernah menjadikan Hafsah seorang yang lemah. Kemudiannya Allah telah menakdirkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah. Lalu beliau dimuliakan sebagai Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman.

sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

Alhamdulillah selesai kita menunaikan solat fardu maghrib dan masih bersiaran dalam jam kedua Zon Nurani di Pang FM Satu Pilihan. Dan sedikit perkongsian, seramai 501 warga masjid Pang berjaya jalani pembedahan katarak di Cameron Highland. Seramai 501 warga masjid Pahang telah berjaya menjalani pembedahan katarak menerusi program subsidi pembedahan katarak warga emas di bawah inisiatif Makmur Pahang IM Pahang 2026. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Datuk Sabariah Saidan berkata, Kerajaan Negeri menyasarkan seramai 1,020 penerima bagi program berkenaan pada tahun ini. Dan untuk tahun ini, beliau berkata Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan sebanyak 1.5 juta ringgit bagi memastikan lebih ramai warga emas mendapat akses rawatan berkualiti tanpa terbeban dengan kos pembedahan yang tinggi. Dan itu antara salah satu inisiatif daripada Kerajaan Negeri kepada warga emas di negeri ini, di mana di bawah inisiatif Makmur Pahang, Kerajaan Negeri menyediakan pelbagai lah bantuan dan inisiatif yang baik lah untuk warga emas. Maknanya semua orang mendapat manfaat daripada inisiatif oleh Kerajaan Negeri itu. Dan sekian dahulu, terus dengar Pang FM Satu Pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 18 Julai 2026. Ketiga-tiga penduduk orang asli yang ditahan sebelum ini telah dibebaskan pihak polis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak agar tidak memanipulasi isu pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang asli kampung Sungai Chot, Maran, sebaliknya memberi ruang kepada penyelesaian secara adil, berhemah dan mengikut lunas undang-undang. Seramai 1,976 nelayan darat terlibat dalam aktiviti perikanan air tawar di Pahang. Menerusi kenyataan Jabatan Perikanan Malaysia, sebanyak RM15,750 telah disalurkan kepada 423 penerima di Pahang melalui Allowance Sara Hidup Nelayan Darat ESHND bagi membantu meningkatkan kesejahteraan golongan terbabit. Samsul Faris Nazri diumum sebagai ketua pegawai eksekutif CEO baru bagi Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC Pekuat Kuasa Serta-Merta. Menteri Ekonomi Dato' Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kepimpinan baru ECERDC dijangka mempercepat pelaksanaan projek-projek pemangkin, menarik lebih banyak pelaburan berkualiti serta memperkukuh kerjasama strategi antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan sektor swasta. Liga Sukan Komuniti peringkat negeri Pahang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini di Kompleks Rakan Muda Raub Dong. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal menzahirkan ucapan tahniah kepada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang atas penganjuran program tersebut yang menjadi platform terbaik menggalakkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti sukan. RM143 orang warga asing diperiksa menerusi op bersama dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia Pahang di sekitar Kuantan baru-baru ini. Menerusi satu kenyataan Jabatan Imigresen hari ini, operasi itu turut mendapat kerjasama Polis Diraja Malaysia, Majlis Bandaraya Kuantan, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Pengangkutan Jalan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Jabatan Perikanan Malaysia. Sekian khabar ringkas 18 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Saya tak nak lelaki itu, Cik. Tolonglah, saya tak nak. Cik ni janji nak jadi kerja membantu rumah, bukan kerja ni, Cik. Saya tak nak,
1: Cik. Kau jangan degil. Kau jangan degil. Hei, Jenny dah bagi kau dekat aku. Ikut suka hati aku nak buat apa pun. Kau faham? Kau faham?
0: Saya tak nak, Cik. Saya nak balik. Tolong, saya nak balik.
2: Adakah anda sanggup melihat ahli keluarga anda dieksploitasikan sebegini? Manusia bukan untuk dijual. Hentikan pemerdagangan orang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota resale sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Dato' Sri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kastam Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Aisisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji janakuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,740 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su Yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Seng Zi Zuet, manakala beregu lelaki Goh Si Fei, Nur Izzuddin Romsani, akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won Ho, Seo Seng Jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000 je.
0: RM30,000? Ya Allah. Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: abang, jom main dengan adik.
1: Senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga, berapalah hantaran?
2: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000
1: je. RM30,000? Ya Allah. Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin. Anak pun dah ramai. Tapi hutang kahwin, masih belum habis bayar.
2: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah. Tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa.

0: abang. Jom main dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna, kan? Sini kau.
0: Ah, sakit, abang. Sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir di Selangor. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda medan selera Jalan 223 Petaling Jaya petang tadi. Pegawai Bom Bekalan 1 Komander Operasi Abdul Rahmat Abdullah dari Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya berkata, selain itu banjir kilat tersebut turut mengakibatkan kerosakan harta benda pemilik premis termasuk peralatan dan kelengkapan perniagaan. Tiada mangsa dilaporkan cedera. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada, amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu hari ini. Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning, Klang mencatat paras bahaya, manakala 4 lagi sungai di Klang, Petaling dan Sepang melepasi paras amaran serta waspada. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dan memantau perkembangan melalui portal Info Banjir JPS. Pada masa sama, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 9 negeri sehingga 1 pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi hantaran di Facebook memaklumkan amaran melibatkan seluruh negeri Melaka, Baling, Kedah, Hulu Perak, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jamaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas isytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. dalam masa berkempen mestilah pelbagai perkara berlaku, dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Piala Dunia FIFA 2026, England dan Perancis bakal berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi esok selepas kedua-dua pasukan terkandas di separuh akhir dengan England dikecewakan Argentina 1-2 manakala Perancis tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali England Thomas Tuchel mengakui kekalahan itu amat menyakitkan dan menjadi pengalaman pahit yang perlu mereka tanggung. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama Le Bleu selepas 15 tahun bersama, termasuk membantu Perancis muncul juara pada 2018. Perlawanan akhir Piala Dunia bakal menemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife, New Jersey awal pagi Isnin. Argentina yang diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia berturut-turut, manakala Spanyol berhasrat merangkul gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Kapten La Roja Rodri menjangkakan aksi final berlangsung sengit dan berintensiti tinggi, namun yakin pasukannya mampu menyesuaikan corak permainan mengikut situasi. Sementara itu, orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Serin Gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Krisis bola sepak Jerman berpunca daripada masalah yang lebih mendalam dan berpanjangan, bukan semata-mata akibat penyingkiran pasukan itu pada pusingan 32 Piala Dunia baru-baru ini. Demikian menurut bekas kapten skuad kebangsaan Jerman, Philipp Lahm. Jelasnya, terlalu banyak eksperimen dilakukan, kekurangan kepimpinan di dalam pasukan serta barisan kejurulatihan yang kurang kompeten menyebabkan negara itu semakin tercicir daripada kelompok elit bola sepak dunia. Luar negara, Kuwait mendakwa Iran menyerang beberapa kemudahan awamnya termasuk loji tenaga elektrik, air dan fasiliti minyak. Kementerian Luar Kuwait menyifatkan serangan berkenaan sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab serta membahayakan keselamatan orang awam. Serangan terhadap loji elektrik dan air itu menyebabkan beberapa unit penjanaan tenaga tutup selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sementara itu, operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait digantung sementara susulan ancaman serangan roket dan drone. Presiden Lubnan Joseph Aoun berlepas ke Washington bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menurut pejabat Presiden Lubnan, Aoun dijangka mengadakan perbincangan dengan beberapa pegawai kanan Amerika mengenai situasi di Lubnan. Perbincangan itu turut akan menyentuh usaha memastikan pengunduran Israel dari wilayahnya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kota disel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati untuk perkongsian daripada Met Malaysia. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan melibatkan beberapa kawasan iaitu Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah. Amaran hujan dan ribut petir ini di beberapa kawasan melibatkan 9 negeri ini dijangka hingga jam 1 pagi. Buat anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan melalui kawasan-kawasan ini, utamakan keselamatan, pastikan lampu kenderaan dipasang, kurangkan kelajuan, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan di hadapan, sentiasa fokus dan bersedia ketika memandu, elakkan menggunakan telefon bimbit utamanya, dan jika hujan terlalu lebat hingga mengganggu jarak penglihatan tu, dinasihatkan berhentilah di lokasi yang selamat atau RNR yang berdekatan sehingga keadaan cuaca kembali baik. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati kepada anda. Sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini, boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio, juga penyanyi dalam S Podcast Ahad hari inilah kan, 19 Julai 2026 pada pukul 3.30 pagi di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui penstriman langsung melalui RTM Click di http://rtmclick.rtm.gov.my. Pelbagai kupasan menarik dalam S Podcast yang akan diadakan nanti. Okey, sama-sama teruskan berhibur dengan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Belajar untuk berulang.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penglima langsung di RTM Click.

kepada anda yang dalam ketika ini sedang dalam mood standby depan televisyen sebab nak menonton perlawanan tempat ketiga, perlawanan akhir penentuan tempat ketiga antara France dengan England Piala Dunia FIFA 2026. Kalau ada suri hati yang bangun sekali waktu ni lah kan, kita dah mula dah sediakan kuda-kudapan untuk tonton bersama dengan kekasih hati kita di rumah tu lah kan, menyokong antara pasukan masing-masing. Ada yang sama-sama sokong, ada yang berlawanan sokong, tapi makanan tetap makan. Okey, pagi ni masih sempat lagi Hanim nak kongsikan resepi yang mudah sangat yang ada dekat-dekat dapur tu kan. Bolehlah kalau Hanim panggil ni dia macam ku lemping, tapi bukan lemping sebab dia agak sedikit keras. Nak kata roti canai pun bukan, senang je menu dia, penyediaan dia senang je. Kena ada tepung, okey, tepung, lepas tu margarin ataupun butter sedikit dalam 1-2 sudu, atau kalau nak banyak sikit pun boleh lah kan, 3 sudu, bergantung kepada berapa banyak tepung yang kita kena pakai tu kan. Lepas tu tepung tu campurkan dengan mentega tu tadi, lepas tu uli, lepas tu masukkan air sikit demi sikit, sikit demi sikit sampai dia menjadi dough yang agak boleh dibulat-bulatkan kan. Lepas tu letakkan sedikit garam. Kalau kita pakai yang butter yang memang dah ada garam tu, tak payahlah letak garam dah. Okey, lepas tu itu je. Lepas tu ambil bulat-bulat, lepas tu kita tepek, kan, kita ratakan bagi bulatan dia. Lepas tu ambil pan, panaskan, letaklah sedikit minyak ataupun sapu butter dulu ke kan, letak, panaskan. Lepas tu masak yang apa tu kita dah buat lemping ataupun kuih tepek lah saya panggil kan. Okey, lepas tu letak ke atas pan tu. Lepas dah masak, dia akan jadi macam antara lembut, tak lembut, tak lembut, tak keras. Sedap-sedap sahaja. Boleh makan kalau ada kita masak kari semalam ke, sardin ke, cicak. Sedap, okey. Sambil-sambil menyaksikan perlawanan bola tu, sambil makan resepi kuih lempeng, kuih tepek. Gitulah kan. Itulah, boleh cuba. Kalau raja boleh cuba. Okey, teruskan bersama Nasional FM

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan kini tibalah waktu untuk segmen Tajuk Utama Akhbar hari ini. Okey, berita satu, tajuknya adalah Inilah Avatar Saya, Anwar Ajak Rakyat Kongsi Pandangan Kebimbangan Aspirasi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengajak rakyat khususnya golongan muda berkongsi pandangan, kebimbangan dan aspirasi mereka secara langsung menerusi avatar kecerdasan buatan atau AI miliknya. Menerusi catatan di Facebook, Perdana Menteri berkata inisiatif itu bertujuan memastikan pembangunan negara terus berteraskan suara dan kehendak rakyat. Dia berkata menerusi pendekatan baru itu harapan anak muda, pengorbanan ibu bapa, pandangan warga mas serta suara seluruh rakyat dapat didengari dengan lebih meluas. Menurut beliau, Malaysia dibina atas cita-cita, tenaga dan kekuatan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Justeru, beliau mengajak semua lapisan masyarakat mengambil bahagian dalam usaha mewujudkan wacana yang lebih segar demi masa depan negara. Dalam hantaran sama, beliau turut memuat naik video berdurasi 2 minit 33 saat yang memperkenalkan avatar digital beliau sebagai medium komunikasi yang bersedia mendengar, membantu dan berkhidmat kepada rakyat. Okey, berita kedua, tajuknya adalah DOF, Pekukuh Pemuliharaan Perikanan Darat. 32,000 benih ikan dilepaskan di Jerantut. Jabatan Perikanan Malaysia atau DOF, DOF, terus memperkukuh usaha memulihara sumber perikanan darat apabila melepaskan sebanyak 32,000 benih ikan tempatan di Sanctuary Ikan Kuala Sat Jerantut semalam. Program pelepasan benih ikan kelah dan lampam sungai itu merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan jabatan dalam memulihkan populasi ikan asli, memperkayakan sumber perikanan darat serta memastikan keseimbangan ekosistem perairan negara terus terpelihara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata usaha berkenaan bukan sahaja melindungi spesies ikan tempatan, malah memberi manfaat kepada masyarakat melalui pembangunan sektor eko pelancongan dan pengukuhan ekonomi komuniti setempat. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melepaskan spesies ikan asing ke sungai, tasik atau perairan umum kerana tindakan itu boleh mengancam spesies ikan asli serta menjejaskan keseimbangan ekosistem. Dan sehingga Jun lalu, DOF telah melepaskan lebih 2.7 juta benih ikan asli di seluruh negara, termasuk lebih 941 ribu ekor di negeri Pahang. Okey, tajuk utama akhbar yang ketiga, tajuknya adalah pemain drum meditasi Raja Azrin meninggal dunia rebah ketika persembahan. Dunia muzik tanah air dikejutkan dengan pemergian pemain drum kumpulan rock meditasi Raja Azrin yang meninggal dunia selepas rebah ketika membuat persembahan di Rock Festival Teruntum di Kuantan malam tadi. Berita pemergian Allahyarham dikongsikan beberapa penggiat seni menerusi media sosial termasuk vokalis kumpulan Masa Legasi Z. Menurut Z, Allahyarham difahamkan berhasrat untuk memainkan drum bagi lagu pertama daripada album Meditasi dan hasrat itu merupakan permintaan terakhir beliau sebelum kejadian berlaku. Sementara itu, vokalis kumpulan Meditasi Burn memaklumkan jenazah Allahyarham dijangka dibawa ke Surau Bangi Perdana untuk urusan penghormatan terakhir sebelum dikebumikan. Kumpulan Meditasi yang berasal dari Kampung Gali Hilir Raub mula dikenali pada era 1990-an menerusi lagu-lagu popular seperti Bidadari, Hukuman Pada Pesona dan Biar Pedih Kasih Memanjang. Okey, dan berita keempat, berita dunia. Tajuknya adalah Iraq, Syria meterai MOU bina talian paip minyak ke pantai Mediterranean. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe eksport minyak mentah yang menghubungkan Iraq dengan pantai Mediterranean di Syria. Menurut Kementerian Minyak Iraq, projek itu merupakan sebahagian daripada strategi negara untuk memperbagaikan laluan eksport minyak, memperkukuh infrastruktur negara serta meningkatkan keselamatan tenaga di rantau berkenaan. Kapasiti akhir talian pipe itu akan ditentukan menerusi kajian teknikal dan kejuruteraan yang bakal dilaksanakan. Perjanjian tersebut dijangka memberi peluang pelaburan baru serta mengukuhkan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara selain memperluaskan akses eksport minyak Iraq ke pasaran global. Okey, dan tajuk terakhir sekali adalah berita sukan. Tajuknya adalah Argentina berpotensi ulang rekod Itali, Brazil. Argentina kini hanya selangkah untuk mencipta sejarah apabila berpeluang mempertahankan kejuaraan Piala Dunia menjelang aksi final menentang Spanyol. Perlawanan yang dijadual berlangsung di East Rutherford, New Jersey itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di pentas Piala Dunia. Sepanjang kesaingan kalah mati, Argentina mempamerkan semangat juang tinggi apabila dua kali bangkit daripada ketinggalan dan melalui aksi masa tambahan sebelum mara ke final. Messi kini berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak kejohanan bersama penyerang Perancis Kylian Mbappe dengan 8 gol selain turut mencatat 4 bantuan jaringan. Tapi jaringan ini akan berubahlah selepas tamatnya perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini di antara Perancis menentang England. Dan sekiranya berjaya muncul juara, Argentina bakal menjadi negara pertama mempertahankan gelaran Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962. Dan sekian berita tadi, maka tamatlah untuk edisi hari ini tajuk utama berita akhbar Pang FM 1 Pilihan.

Fata Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian ia bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai Bomba Kanan 1 merangkap Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai, kedalaman air dan surut. Jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamatlah. Kedalaman mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice and Ezri Konsa dan dua gol Bukayo Saka. England kemudian menambah dua lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini, hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormuzgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi pagi 19 Julai 2026. Sari berita utama. Lebih RM500,000 dirampas dalam sebuah pendudukan tidak sah tanah kerajaan. 501 warga emas berjaya menjalani pembedahan katarak melalui program I Am Pahang. Berita sepenuhnya. Seorang lelaki ditahan bersama rampasan bernilai kira-kira RM555,000 dalam satu serbuan melibatkan pendudukan tidak sah di atas tanah milik kerajaan negeri di Blue Valley oleh unit penguatkuasaan negeri Pahang UPNP. Menurut Ketua UPNP Saifullah Muhammad Ali, lelaki warga tempatan yang merupakan pengusaha stor penyimpanan sayur berkenaan ditahan bersama 18 pekerja termasuk 6 warga negara asing. Menurut beliau, pihaknya turut merampas 3 kenderaan pacuan 4 roda, sebuah lori 7 tan, 2 unit forklift serta 17 tan sayuran pelbagai jenis di lokasi serbuan. Beliau berkata 12 warga negara Malaysia dan 3 warga negara Indonesia yang ditahan telah dibebaskan dengan jaminan polis, manakala pengusaha serta 3 warga negara Myanmar diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut kerana tidak memiliki dokumen sah, manakala pengusaha ditahan atas kesalahan menggaji warga asing secara tidak sah. Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera Yayasan LTAT memperkukuh komitmennya dalam memperkasa pendidikan anak warga Angkatan Tentera Malaysia ATM menerusi program E-Perkasa Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026. Melalui inisiatif itu, 664 pelajar anak warga ATM menerima peranti pembelajaran digital bagi membolehkan mereka mengikuti kelas tuisyen E-Perkasa secara dalam talian selain persediaan menghadapi SPM. Menurut Unit Komunikasi Korporat Yayasan LTAT dalam satu kenyataan semalam, penyerahan peranti itu dilaksanakan secara berfasa kepada semua pelajar terpilih di bawah inisiatif pendidikan Yayasan LTAT 2026. Program E-Perkasa SPM adalah satu daripada inisiatif Kementerian Pertahanan MINDEF melalui Yayasan LTAT bagi menyediakan kelas tuisyen dalam talian secara percuma kepada anak-anak anggota ATM yang bersekolah di luar kem. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seramai 501 warga emas di Pahang telah berjaya menjalani pembedahan katarak menerusi program subsidi pembedahan katarak warga emas di bawah inisiatif Makmur Pahang I Am Pahang 2026. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Datuk Sabariah Saidan berkata, kerajaan negeri menyasarkan seramai 1,020 penerima bagi program berkenaan pada tahun ini. Menurut beliau, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM1.5 juta bagi memastikan lebih ramai warga emas mendapat akses kerawatan berkualiti tanpa terbeban dengan kos pembedahan yang tinggi. Katanya program tersebut memberi impak besar kepada rakyat, terutama warga emas yang mengalami masalah penglihatan akibat katarak. Program Anggun Suri terus mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan pasangan muda di Pahang apabila membantu meringankan beban kewangan mereka untuk memulakan alam rumah tangga. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dong, Fazli Muhammad Kamal berkata, program Anggun Suri yang memasuki tahun keempat penganjurannya melibatkan seramai 140 pasangan pengantin di seluruh negeri menerusi pelaksanaan di 14 kawasan parlimen, manakala 8 pasangan diraikan pada program Anggun Suri peringkat Parlimen Raub hari ini. Beliau berkata sambutan yang diterima amat memberangsangkan
sehingga terdapat pasangan dari luar Pahang yang turut memohon untuk menyertai program Anggun Suri. Sehubungan itu, beliau berharap Kerajaan Negeri dapat mempertimbangkan penambahan peruntukan bagi membolehkan lebih ramai pasangan menikmati manfaat program berkenaan. Sekian khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Atira Haswah. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.